0: odifo Albert Mensa ewa ha odifo favor kese pa jena kwaba
1: akura na hote sey
0: onyakopon na do na osue
1: adom adom adom ekuta kuta ebi hu si anu mani age
0: nokre nokre
1: na timi sa nia ma sisi so
0: nokre
1: nokre pa na so me kachiro sey why your flesh onyame na eshira wo
0: nokre
1: onyame shira kura o ma wadom dooso onyame oshira wo anu ama wadom adooso
0: nokre
1: nti onyame na eshira wo na adia ba ko ne sey ene ye da eye benada
0: ene benada
1: oh yeah ene ye benada na la, na wonu se last week
0: rese sia
1: ene ma sisi ye
0: na no odeme
1: ah last week me se papa bi ba na mbo adane ma no
0: yo
1: me se doctor bi yere
0: okay doctor yere ne ba
1: ah me se doctor bi yere doctor na mu antumi ama to o ma na yere ba ne ya wada ene wo no aba ye na me bo ni di wa cause it is
0: say pa
1: ah ye kwa no ma no ma kuro mu yenyi prebuo wakwem to ma na yere na bae eti ma woman no so wa mantem sa
0: okay
1: eti wo bae na tam kontime hwe ni wie ya me ba be kona na foforo nso ye dai
0: bae
1: bae ma wewe bi anopa na
0: okay
1: na my ne bae na wo yale tie wo wo yale
0: okay
1: odi ababa to mahwehwe munsu ahunu sayade no obi nsayade
0: ewom
1: ana me ka kire wo se papa mo amope me number munya abotre
0: okay
1: munya abotre
0: e kaka na bia to
1: na ya akra na mabie akwantre me de be ma ne adane na me be bonno ebeko obi so ebeko obi eso na de ebesi anya wo ya sana ne katere mai no wasi wadi fo die wonim yade ne wo bibia piama ne mame
0: eh o kan sa so
1: sana mai ni kawo eye da eye benada wo
0: benada no
1: etiman se enani week meboa
0: ah
1: me da se aha eye enani week ena me kachere nse me ya ama na me ya ade ne ye den e ma no na isran ka yizra nyankopo a wade ne dom adom yai antara ba zwande ogidi wanyame aye bi
0: nyame aye bi
1: na me kachere ma ne se me bo na dane aye den amenu
0: kro
1: die ne nsa wa ya die nim ade ne na ne nkwa
0: no
1: so
0: ana no so je tum
1: wade tum
0: kama
1: isran ka wurade ana me bo adane ne ye den e ma no ebrada ukriada ofri omo ofri tepa maban tepa tepa onse tepa kwan na wo fa so awutimi kosi shidie mu ne ohunu onse kwan bi da ho
0: adam sa ho
1: mo tepa utime fa okura kwogoso
0: gonso
1: sale nim wo bo okure se ma tepa maban yo se kuro ni bia obo nkron kuro ni bi ana me ka kyen se ade na me ya ma no no de ebese bia mo ma ne nya ne ya
0: okay
1: cause wo bi nsa wo yade ni
0: ah se kokora man fare so bese ohwin so
1: man fare so wo fare sa wo di bi bi ba ta so me fele de ya ne wo so fele
0: nkure
1: na me ba ada ne ma me ya ma no bana da no ba ye
0: nkueda
1: ukriada
0: yawada
1: yawada no pa
0: di ma
1: on se yawada mi ba radio enti yawada na no pa
0: di maya
1: me sole na me ma kopensu obi adwa me so frembe almost be 630 more ofre ya na number na fremi an someone say ba ye bere eti wo koda kakra number ya fremi an am say say say nipa ikure be wo pe direction bi no wadi aba no ofrefre me peke ya an am say eh wo penyi no wa friends an wo say papa facha me na ye me an am say wo ho wo say me na ba e na no brada no na e wasan ka me ya da e ba na papa de asi na mse de na asi wase ade na kwete me yere
0: ah
1: na adentin on wasan bi aka ai adentin na uma ade no wan kan kire me se e be kwa kwete me yere
0: ndezo busano
1: se yo we na mbusa ne se wo ma me na no kora na na wo mani so wo etete mani so
0: wa kane ma tone ma so
1: ana me se na kwatwe wo yire ne kan chime papa obi obi yire de obi ba de eni kwa senka wo ba se wo yama no e beto me so na na wo senka wo de koma busia
0: na sa de kan
1: ana me so ana me so panyi to wo de wo kan wo nim de wo ka me kwa ya so ma me nkasa me kwa ya madwuma
0: okay
1: wo ba ya ne menon kasa ka kire wo se de wonim ya de ne wo bibia me pia ya dai ato no so wo gidi ma me ma scenario bi wa ha
0: okay
1: ya ti yesu ya ti yesu ni ye kokum yesu
0: okay
1: ya din kan ade ne kwa papa bi a ye fre ne pilato wonu ane ya sa fe na amlado no ana anya sa
0: amlado
1: mo pilato omye mienu ane ye do mu kwa yesu wa no odi ase ya de ne kwa wo sa papa no pilato no se wo bua se ye nkoku wa
0: ya de ne kwa straight firing squad
1: ye kokku anya fe na judge bi kwa sa anya fe na media bi abeka ho se wonya ka se ye nkoku ye kokku Hesinalo kituwa biwa ho ogidi Hesinalo biwa ha
0: okay
1: ya di yesu akwa kwa mapapa yi yesu sha kwa ye ni mudi no wa hwe ne yiranim yi pilato yi wa hwe yesu ani mudi no wa kwa ne yiranim na se akura yi de mi wonu wofo bia mi wonu se wodi fo e woni ehwe okay mo ka mo mfa ne nko ade ate a
0: Mufanem
1: rana mi kohwehwem. Mhm.
0: Mhm.
1: Wa hene na nem so obi betena akonya so a. Wonyame bema ni onyame bema ni tumi.
0: Tumi.
1: Eh? Wa hene bia wote akonya so bia wontena so a. Ni tumi nko.
0: Otena so.
1: Se yenya do ba akonya no so mprense wie pe. Wo benya different spirit.
0: Spirit.
1: Ah, and na thank you. Wo benya different spirit with different power. A control war. Apart from a konyane dia no, dia wanyame no dia yadai. Emma wo. It is wabitena konyasoni ya friend wa henea. Wokuta spirit. Ese kuta dia yi. Power.
0: Edi.
1: Sesu nsuma wule ni mu. Na wa yesu wa hene kwa. Mibacho yesu wa hene kwa.
0: Debi.
1: Yesu wa hene kwa.
0: Debi.
1: It is a mimi hunu sa papa we yi wa hena. No matter mi dibre wa mi hunu nene wa mame nasi ya. Mi huna nentia mechia na ye different.
0: Different.
1: Kwa suwe nyamiye nsuwe hena. Unti mi nsuwe hene. Ubi nti mi nsuwe hene maninye ye disuwe nyamiye suwe hene. Iti wa hene ni kase. Mwumfa ni mko.
0: Adia chia.
1: Mwade naba na mi yiko yishemu.
0: Ese yishemu ho.
1: Agurade. Wanyini kura suwa kwa yishemu. Ena jute suwa ni mwa. Eni wasuri nyankupon. Ema anabofu wako yini mwadi tira na yere. Adi presa kwa tuwa na yere so.
0: E piloto yere.
1: Wanyini na ankesa yere. Wadi presa yade.
0: Kutulis.
1: Kwa tuwa ni suwa. Eni wasi shai. Nyabu tira. Akurana wuko kuno no. Kwa katile wukuru wa. Wanyame do wu presa batu ni
0: bebe so.
1: Tia ni ye. Wahina nesu wuko shishimu. Uyana adi niya me diagro. Yasi abirabo yesa.
0: Dabi.
1: Na nkuwa bia nri.
0: Kubia ko.
1: Nkuwa bia nri.
0: Kubia duru.
1: Ya wu akura niye guni kwa timunsi yono. Wadi ayajuma. Wawusa akura ya guni kwa timunsi yono. Wadi ayajuma da. Kani iye niye mko. Mfare wadi ayajuma da.
0: Badacha simutia.
1: Andini tiye mekatrono. Ye gu kwa tiye ni musu. Wawusa wadi ayajuma da. Edi intini ye guni kwa timunsi yono. Anye daacha simutia. Andi shemu binti ya. Wo ya mudiem
0: egum amuni ga fo gugum
1: anya na ma na yirenchi aye yirenchi aso baabi ye en mo nyam ma mi nsira nsira mo jenge na no wa si nsira emu ode no
2: Fry FM 104.5 emu ye den
1: me da se aye yire njire ese baabi a eye na adwuma yi meda ase etu odidi afei anadu de swanim ene nyame abofu okọ oba ne wo wankọ ba ma ne ho
0: okọ ba ne pere
1: okọ ne yire wo de pere se koto ne so o ma ne soso da ye bonne o ma wo ba ne soso de ye da ye bonne to ba ne sori ye no kache ni kuru se hey abrantie me de ne ba ne hwani yo yam pasam
0: cash ko fasem me
1: hey enko fasem me saye
0: me bi me sue maso
1: me bi me maso awogidi me da se e bi me sue yam maso yam pasam yam pa problem
0: wo dudu onya na ye
1: dia wo dure
0: obi ofa ma
1: ye wo dure se na wo die
0: ha dodo die kakiri edi ko pass ma bre
1: adume kuredura na jukura wo ntemenya ne papa
0: atase dia kai su be
1: dia kai
0: abe
1: mem pasam
0: be kunu kura
1: eti onyame ma pressa anadwo no oba no soso da ye bone
0: bone
1: ti ade tenya no ko ni kunu ho no ka kire ne se
0: bema
1: bema hweni yo
0: rantire mo de ne bahanu ano
1: hweni yo
0: pehunu bi ko
1: Shani yi wahina na kura wahina na kacho msu munkwa na adie to abro ko yihwe na meme kasa bra na mehwe adie ma wa nwanwa
0: dabi
1: tana ju omdem ba ya no wase akurai me wonu wofo bia sela wo musu wo mu atan wo munkoku no wase dabi eh me mpasem moma minzuo
0: e
1: wadia na ne yere na kachere
0: no chere no
1: Oka so ya ni yakasa bama bobra na se ensi ni ya
0: na
1: ya ya oka so ya kanekwa oka so ya kanekwa
0: ni ne da itida no kukum
1: oka so na no na mitie ya papa despite ni nwe ofolisa po wo se ne yere ade ode pa na sam se won ha no osama na sumdwie two words no
0: emu du
1: Wasene, yani
0: Mr.
1: Felisa po.
0: Special.
1: Na wadi ni birthday ya warmer speech. Wada ne yirasu, wasi adia wadi do ne yire nwa pena samse. Wano.
0: Osama na sumjie.
1: Osama na sumjie.
0: Mati.
1: Wei, enya, unkoy kuru
0: du asamu. Wadi tana wabasa bakuwa ni mdebi ya.
1: Itu wabana na katsina papa ni se. Hey, shayyo. Kratse ni shayyo.
0: Mpeso benya sumjie
1: dia. Mpeso benya sumjie dia.
0: Osama ni nko.
1: Oronsa. Tuwa ba ya anu wani hotel suwa siye. Ma wakuru mensa.
0: So, mimpasem.
1: Mimpasem. Wakuru ninsa frim. Wawi anu wa semedi ya ni moja ani mini hufobim.
0: No.
1: Nemom, halwa duwa huu kwany.
0: Kash.
1: Sa wanonsu subu watena ya diyebe sibi yote. Mamfane kwa. Papa na yi ninsa frim.
0: Sumu ni kwa halwa duwa.
1: Enwe sumu no halwa duwa. Ahana meepeno. Halwa duwa nonsu mwini sa yesu mofraseno. Na wope yesu.
0: Wapele kunu.
1: Wanyano. Enti wabwa Yesu atuho.
0: Awa mino.
1: Yesu nsusu benyiri yenso. Wanonzo su wababe ti history nise. Wasonu kura wenye ni akarono. Ya pewoku. Ni esade wuko wumpenyi. Ebrade. Wangu sinalo no.

0: ahinkuro. O ka ahinkuro a obi a ebekyere. O ba no wa enwu no kura na wa frem. Odi from patcho ma bedru keje TMT office wo se menfa ahinkuro ka. Na menka nkyere ne se mesu wo Zen filling station. Zen. Aha. Enti wadama anopa mehwe wanim. Uduru kejeti aso opa ahinkuro. Uduru so amera na about nso a wose opɛ ahinkuro. Kumase ahinkuro. Kumase ahinkuro. Kumase ahinkuro. Ena mesha ase yeka ye. Atoni petri mu ama. Ena meka sanano ahinkuro ahimfu ya omoka ahinkuro hinwi. Ba ku hu mi wose difo. De wi ase se wusi ton ye kuro na no ode nansian. De sa me papa kurum. Ahinkuro ya me papa kurum. Akwasi menu ni kurum. Inti ubesi ya me papa kurum wa. Esu mfaswa mbenya wa mesuwa anono. Vipa cho anopa meshu weni mwati. Ya abrantem. Udifuo abetumensa ya eba uho. Temesuro. Bebi ebe drubia ya yirebia ya ebe fro. Vipa cho mate. Ya abrantem mame wai. Me ebe sori sofu fufro na eba. Inti upe so fremia ube timia freme wia anono. Monsu anamu ufra neema na mesuro mfancheme. Mewie mi si namba no so na makopeke peke koso no ofre mi odifo mi firi ha na eba odifo mi firi ha na eba na meno wakasa na fatu utrim se adane na me ye bebo no die wonim ha ohu bie na ye piade na mano die wonim ha ohu bie na wose wo ma ho nto no o
1: pa bangi ya me deba ya bo ame course ne dos te manfa power bank na anka ho emwa aha papa mame
2: aha
1: 0543
2: no 0544
1: no Ana baako no nso na ye 0543 29 44 80 aha nti papa so wo si zin ho no me ana wonde wo musa wo ngura ohun na wo ngura baabi etwa nchansen no na wo musa so wo produce abetmes asole na wo modde aba wo musi wo masole dan ye dey ewa ha no eh omo omutwa nche free script ni su kosi general manager no so obi anim ho na area mu okora ho na anim ho wo kan sa wo paso na wo musi wo masoro dan wa ha na wo de aba na obi a ebe kire obeba nso na me wo ho etime soro ya brantem wate metena se na fatu utreme se obi nton sam fen hira ni busuefo de wo dan me sa wo de wa besi wo zen filling station na hinkurukwan mu ho zen filling station na your friend is zen ufru encha na wo kwa hinkuru your friend is zen etusi wono mo na wo busa baby twa nchense usi zen a busa baby twa nchense no etimi nchense fo no ne zen ne share fence wo onze nche yin zen ne wani mu
2: yeah
1: na nchense fo no wo soro aha nti e ye fence wo ne firi ekwan no ho tin kosi soro ho nse zen fo na to mo de
2: yeah.
1: Ene nchense fo no so
2: atoaso
1: nti e ho nti wuduru wo no mo a na wubisa e ho nwa wuduru wo de wuduru baabi etwa wubisa baabi etwa nchense na wugura so wo pe odifo abetmensa asore na mo de aba wo musu wo masore dan fo na obi abe area mo de ho na enime wanzu na enime asore no obi anim
2: okay
1: ete mestro mawie frame abrochire fo no mo frame Ghana fo no so mon frame na me ne mon kasa fa che me se wa frache ko se adwuma no o piki bi ni obi nso oba so iti anopa me hwe anim odifo pa cho me frame na eba min si number no so na me nko number ne ye 0543 29 44 80 obi kura agina so 0543 29 44 80 ena ba konso e kan won nso ye 0544 943201 0544 943201 me pa cho ma wie me de itime sori akonti anopa baabia wo baabia waduru bia waire bia frame ya beba adane no obi ntonsa mfenhyen busuyefo ntiduo nimu yade wo bibia no obi ntonsa nhyrane tafo banso akwa no tum na menkyerekyero niema menkeka bi nkyerew enhunu de wo ansa na waka bi obeka meda se baba
2: difo
1: oloma meda se
2: na
1: menkyera na wo ma wo mo from jina so no mempeke piki wo mu bye bye
2: bye bye.

pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nkoh wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu wo ba wo ho ofe nanso nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhun mu akwanchre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no freno 0244 734 9

Yo, abusu ade aduru so yi eye eye enkai bo. Wei eye na wotwe eda. Abusu ade aba se yemfa ento obanim se wo maame ne wo de nyina. Owa, yire anase maame comfort the champion anadura friend se amabia anase sisi eda ya wan sori. Onya fishia no eduso enum. Abusu a chese nyame ya aduma ya wada edi enim wo kyena ukuada ne ya wada ya no. Wonu bidin na wotweda. Ewo Pro 3 Block K Dichemso Hafia Hotel Junction. I ben nana ya obwachi jewelry shop no. Nti watu on safra do fo ne jamfo nyina ya samomrai. Na mome dungwo. Na uni o mame. Madam Comfort Champo anadua friend se amabia anasisisi. Uni na watu dey emano enyefe. Wejusu eye na watu eda. Wana watu ya yipaswa ni utu ya nini juma katechie. Kuntihine uo atebubu. Nana fia doina otosu mienu omaihima. Nana jua amuwa kuwa kuntihima. Nana kuoku ejei fonton hene. Eja anadi edafomu ene ebuzi wapenye Joshua Yeboa. Afei ena anadi edafomu na kakapea kani baby na wajenu huwa enye ene. Nana enima kwa so ehima. Nyuame mani nyuame bi ene ya amuwa kuwa tola oho France. Nana Kojo Amufa Alaji ewo London. Afei Florence Amwakon Hawa ewo Kumasi. Vaida Nyakon ewo Kumasi. Ukrenia Bema Sabri wano susu. Wajino mbebia enye na waware ni yire na bamo uwe mhunu mobo abetam ni yire. Eja mkwadawo chiri ene Franklin Ejei. Wano mwone ebusu ya ke chiri nina edi yao. Edi afa Insha FM. Ya Insha FM susu eyei. Efa wongu ebie. Ede atu wa mamfu njina ya ni mseo. Wa mame, woni ya ba, wanadishye, kron kron, wampene huwasemu. Yeni ya ba, shila, ejiwa, enkane na woye juma, ewo Insha FM, juma muasi. Said, ye, as deputy accountant. Ya, yidu ya bayi, na Insha FM ha. Ubiye ni wa waneni nya asemda. Ukasi mbiya na wosri, na oshuwe ni me my friend sister Shira ni dine de Shira mo me friend Shira ye ne abei akankyere gu ya ya ya ya ya ya unya fiche na duanai pe me kan ka bu ya na awosin egume na fe osu ni nsuo na edrup me abusia ene Insha FM abusia ni jina si emfantum wanim. So bibi o dim ye nua ba na e frɛ ne sɛ Shila Ejiwa ada ya wan sori nyame ya aduma ya wade di anim ya no odi nua ba obedi nua ba ya Shila ne na wotwe ada no pa no nsia ekusɛ dumie no awia no ebebɔ ewo fonto anfie no ewo atebubu woto ansa fradofo ene agyamfo nyina sɛ momrai na mɛ wadom anyetwe kra ne Insha FM. Mwa mba ha ni bidi jwe nina no dudu wano ya ni mye ni ya bae friend si sister Shila ana Shila umedumye na mye kaya hon ya liye busia ewo ni ya bae ni ya bae friend si Shila eji wa ina wachude yi emano enyefe ye ni ya bae anwa enka abeba emano ayefe mekaise Insha FM ye ye nights of the stars in your bay on cry on kai jume hu biu nanso oba ebijinem ebeboa ebijinem e wo retro park me eboa jisika ahwefo ene adofo e ba jume die nasino oka hu bi osiri nyame ana yesre busia se won chichire mu re won chichire chef fu nyina re won chichire okunu won chichire nkwada onyenya emfie mienu mpo onchichi wono ebre obusia enyumri enka bosoba mu dija Insha FM nyina no na wie ye enni enu aba Shila ebia wo bia no esre si dame enfa okra ensi ye no ma asetena pa Abraham kokum ana esre edema wo me ni kwesi boafo ama nsa nyina boafo enka boni nyina enni edema se Emma Momonitie, and you